0: spelen på de andra när ni kommer att spela. En ik vind Kidsradio heel leuk.
1: Woohoo! Yo, yo! Go, go! Yo, yo!